0: Inferno.
1: Og det hørtes jo veldig fornuftig ut. Så vi gikk ut av fra Skagvei og vi kvittet losen og hadde kursen for Alupene. Og det var relativt bra vær I begynnelsen, men vi lå da på sørsida øyene. Og så kom det da et lavtrykk, og som lavtrykkene flest gjør, de kommer gjerne og går I en nordøstlig retning. Og vi fant ut det at vi da måtte gå på nordsida øyen for å finne noe. Vi gikk da nordover og la oss I le da mellom to øyer. Og der lå vi da, som vi kaller på sjømannsspråket, på været med kun styrefart for å holde da bauen opp mot vinden.

de lå da som sagt på været. Og når da dette her skjer, som jeg nevnte, så forandrer jo vinden seg 180 grader. Og det vi skulle ha gjort på litt tidligere tidspunkt, det var jo da selvfølgelig å ta og så forandre kurs, og så gå på sørsiden og søke ned. Men når det valget ble tatt, så var det allerede for sent.

0: Så vi lå der oppe I dette været her da I farta I nesten to døgn, og torde ikke å snu båten, for da var vi sikre på at det ville skje en ulykke.
1: Oh,

det som sker med en båt når du ligger sånn på været, det det at båten reiser seg på bølgene, og så stuper ned I bølgedalen, og så kommer da hele havet og dekker da om cirka hele bakken og hele da en tredjedel av om cirka hele havet og også litt fra det. Da ligger båten nede under vann, altså kjemper og jobber for å rive seg opp igjen I dette voldsomme sjøhavet, og da ser man til slutt hele tiden som kommer båten opp, og da hele sjøen den bare da fosser vekk fra det.

0: skrapte som opp.
1: Går ned I bølgedalen, og man ser da nesten sagt hele Stillehavet kommer ombord, fosser vekk ifra det. Så hvis ikke man da tar dette her meget seriøst med vinden og sjøen, så kan det da slå opp for hele havet.